skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven ko štopli po 12 urah. Potem, če se ženite, slash možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, tako v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija. Poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pa čem Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek Valižan, prej prebivalec Walesa, je del Združenja britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ki te globe pobirajo, ni dojadilo, kuferilo in so rekli, zdaj se pa nekaj ti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat poračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Ne? Bi bilo boljš, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metat. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Alo, le, cum, vole, Ervin Tršelič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da smo najboljša, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavljen, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, vrajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je mal bolj korpulentne sorte, mal bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak sem vam tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako je imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, a lahko greš malo? Ne morem. A lahko greš malo nazaj? Ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohoške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave. Ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom. Ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoč bi pa Joanne vseeno šla na kakšno rogliček pa kofezo. Ne, ona gre v jamo. Strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tako gledaš besno, ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček. Zato, ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, kaj smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dosti krat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleči, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno vsovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih teh ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, potem treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj, nevesta, ime imam, ja, Frauke, okej, okay, ajde, iz kraja Galnoikjahn, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, Oberösterreich, je med poročnim obredom za šalo, ker se je zdelo prav zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej, dejat je rekel ja, ona rekla pa ne. In potem se je začela nekaj hehitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel, ja pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu mislila ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in je rekel, ja pa če smo že tu, pa da. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno obred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca ali nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, okay. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi do zjerim smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikjahn, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo namen zajebaval, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervino že rekla, sem ti rekel.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem dobil na kazni dobil, Ervin, prosim, če se nehaš krohotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da preneseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z narem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev. Torej, preneseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo-desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokol, po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase, čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boš bi rekli, bravo Didi, zafrkavaj, kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, potem pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Bizar bazar. Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 Ena slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P. tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P. priimka nočejo imeti in imajo raje J. priimek in si voščijo v narekovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

na noč po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejkna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Ha, ha, ha.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev. Športni portret.
1: Bil je legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Bil je tudi predsednik rokometne zveze Jugoslavije. Po osamosvojitvi Slovenije je bil prvi predsednik rokometne zveze Slovenije. Milan Zupančič. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo ljudje, ki jih merimo po doseženih golih, osvojenih medaljah in dvignjenih pokalih. Obstajajo pa tudi posamezniki, katerih delo presega igrišče, rezultate in statistiko. Mednje sodi Milan Zupančič, eden najpomembnejših rokometnih delavcev v zgodovini Celja, Slovenije in nekdanje Jugoslavije. Človek, ki je znal šport razumeti kot skupno dobro, kot prostor srečevanja ljudi, idej in prihodnosti. Bil organizator, vizionar, predsednik, gospodarstvenik, predvsem pa predan športni zanesenjak, ki je rokometu posvetil velik del svojega življenja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Milan Zupančič se je rodil 1. februarja 1931 v Subotici. Življenje ga je pozneje pripeljalo v Celje, mesto, s katerim je ostal povezan več kot 60 let in v katerem je pustil neizbrisen pečat. Celje ga ni sprejelo zgolj kot občana, temveč kot človeka, ki je postal del njegove identitete. Njegovo ime se je z leti zlilo z razvojem celjskega športa in predvsem s hitro rastjo rokometa, ki je v mestu dobival vse pomembnejše mesto. Povojna desetletja so bila obdobja gradnje in obnove. Šport je predstavljal pomemben del družbenega razvoja, se je mladim ponujal prostor zdravih vrednot, discipline in pripadnosti. V takšno okolje je stopil tudi Milan Zupančič. Čeprav ga zgodovina pozna predvsem kot rokometnega funkcionarja, je njegovo delovanje daleč preseglo zgolj administrativne naloge. Bil je človek širokih obzorij, sposoben povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in športnih organizacij. Posebno poglavje v njegovem življenju in na njegovi življenjski poti predstavlja rokometni klub Celje. Ko je postal predsednik kluba, je bil slovenski rokomet še daleč od današnje prepoznavnosti. Potrebni so bili ljudje, ki so znali prepoznati potencial, ustvariti pogoje za delo in ustrajati v obdobju, ko uspehi niso bili samoumevni. Med letoma 1978 in 1997 je opravljal funkcijo predsednika celjskega rokometnega kluba. V istem času je bil kot glavni direktor podjetja Aero pomembna vez med gospodarstvom in športom. Aero je postal eden ključnih pokroviteljev kluba, kar je omogočilo stabilnejši razvoj in dolgoročno načrtovanje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Toda Milan Zupančič ni bil človek kratkoročnih rešitev. Verjel je v postopno gradnjo, znal je razumeti, da veliki športni uspehi ne nastanejo čez noč. Najprej je treba ustvariti organizacijo, vzgojiti kader, zagotoviti sredstva in predvsem razviti kulturo pripadnosti. Prav v tem se skriva njegova največja vrednost. Ni bil zgolj predsednik kluba, bil je graditelj temeljev. Ko danes govorimo o evropskih uspehih celjskega rokometa, o generacijah reprezentantov in o Celju kot enem izmed simbolov slovenskega rokometa, moramo razumeti, da so bili temelji teh dosežkov postavljeni desetletja prej. Zupančičev ugled je kmalu presegel lokalne okvire. Med letoma 1984 in 1986 je bil predsednik rokometne zveze Jugoslavije. To je bilo obdobje, ko je jugoslovanski rokomet dosegel izjemne rezultate in ko je veljal za eno največjih sil svetovnega rokometa. Njegov mandat je sovpadal z enim največjih uspehov jugoslovanske reprezentance. Leta 1986 je moška reprezentanca osvojila naslov svetovnega prvaka. Tak uspeh ni bil zgolj rezultat igre na igrišču, temveč tudi kakovostnega organizacijskega dela v zadju. Funkcionarji, trenerji, sodniki in športni delavci so ustvarili sistem, ki je reprezentanci omogočal vrhunske dosežke. Milan Zupančič je sodil med tiste športne voditelje, ki niso iskali pozornosti zase. Njegova moč ni bila v glasnih nastopih, temveč v spoštovanju, ki ga je užival med sodelavci. Znal je poslušati in povezovati. To so lastnosti, ki pogosto opazimo šele zgodovinske distance.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Športni portret.
1: Osamosvojitev Slovenije je pomenila nov začetek za vse športne zveze. Nastajale so nove organizacijske strukture, sprejemali so se novi pravilniki, gradile so se mednarodne povezave. V tem občutljivem obdobju je Milan Zupančič prevzel eno najpomembnejših nalog svojega življenja. Postal je prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije in jo vodil med letoma 1992 in 1996. To ni bila zgolj formalna funkcija. Šlo je za odgovornost vzpostaviti temelje samostojne nacionalne organizacije. Slovenski rokomet je moral na novo določiti svojo identiteto, si zagotoviti mednarodno priznanje in odlikovati razvojno strategijo. Zupančič je razumel, da država potrebuje močno športno infrastrukturo. Njegovo delo je prispevalo k temu, da je slovenski rokomet dobil stabilno organizacijsko podobo. Prav v tistem času so se oblikovali temelji, na katerih je pozneje zrasla generacija evropskih in svetovnih uspehov. Veliki športni dosežki reprezentance niso nastali iz praznine. Nastali so iz dela ljudi, kot je bil Milan Zupančič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Posebnost Milana Zupančiča je bila njegova sposobnost dolgoročne zvestobe športu. Ni bil človek enega mandata ali enega projekta. Po predsedniški funkciji je ostal dejaven v različnih organih slovenskega rokometa. Bil je dolgoletni predsednik nadzornega odbora Rokometne zveze Slovenije, 10 let član upravnega odbora rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ter nato še član nadzornega odbora kluba vse do leta 2018. Takšna prisotnost pove veliko o človeku. Športne organizacije pogosto doživljajo menjave vodstev in različnih usmeritev, le redko pa nekdo ostane dejaven več desetletij in ob tem ohrani ugled ter zaupanje športne javnosti. Njegova življenjska zgodba je dokaz, da šport ne potrebuje samo junakov na igrišču. Potrebuje tudi ljudi, ki skrbijo za stabilnost, zakonitost, razvoj in organizacijo. Leta 2022 je Mestna občina Celje Milanu Zupančiču podelila naziv častnega občana. To priznanje ni bilo namenjeno samo enemu športnemu dosežku ali enemu obdobju njegovega dela. Predstavljalo je simbolično zahvalo za več desetletij predanosti mestu, športu in skupnosti. Pravzaprav je bilo to priznanje generaciji športnih delavcev, ki niso iskali osebne promocije, ampak so verjeli v kolektivni uspeh. Ljudem, ki so svoje dele razumeli kot poslanstvo. Celje je skozi desetletja dalo številne športnike, trenerje in funkcionarje. Med njimi ima Milan Zupančič posebno mesto. Ne zaradi glasnosti svojega delovanja, temveč zaradi njegove trajnosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je maja 2026 Milan Zupančič poslovil v 96. letu starosti, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni funkcionar. Poslovil se je predstavnik generacije, ki je gradila šport od temeljev in ga razumela kot družbeno vrednoto. Njegova dediščina ni zapisana zgolj v arhivih Rokometne zveze Slovenije in pa Rokometnega kluba Celje. Živi v športnih dvoranah, v generacijah igralcev, v organizacijski kulturi slovenskega rokometa in v spoštovanju, ki ga do njega še danes gojijo športni delavci. Veliki ljudje pogosto za seboj ne puščajo spomenikov iz kamna. Za seboj pustijo urejene ustanove, dobre odnose in vrednote, ki preživijo čas. Milan Zupančič je bil prav tak človek. Njegova življenjska pot nas uči, da je šport veliko več kot tekmovanje. Je prostor značaja, odgovornosti in sodelovanja. Je zgodba, ki jo je pišejo igralci na parketu, to da omogočajo ljudje v ozadju. Med njimi je Milan Zupančič z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega rokometa. Njegovo ime ostaja sinonim za predanost, pošenost, vizionarstvo in zvestobo športu. In prav zato ga ne bomo pomnili le kot rokometnega delavca, temveč kot človeka, ki je pomagal oblikovati identiteto slovenskega rokometa za prihodnje rodove.
0: Športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje opazujemo razvoj slovenskega rokometa, postaja jasno, da so največje uspehe omogočili ljudje, katerih imena pogosto niso ostala v središču športnih naslovnic. Med njimi ima Milan Zupančič prav posebno mesto. Njegovo življenje ni bilo življenje športnega zvezdnika, ki bi slavo gradil na dosežkih zadetkov in pa osvojenih medalj, temveč življenje graditelja, povezovalca in ustvarjalca pogojev, v katerih so lahko uspevali drugi. Bil je človek, ki je razumel, da je moč športa v skupnosti, v dolgoročnem delu in v pripravljenosti prevzemati odgovornost tudi takrat, ko zato ni pričakovati javnega priznanja. Življenjska pot Milana Zupančiča in simbol generacije športnih delavcev, ki so verjeli, da se uspeh rojeva z ustrajnostjo. V obdobju, ko je vodil celjski rokomet, je pomagal oblikovati organizacijske temelje kluba, ki je kasneje postal ena najuspešnejših športnih ustanov v Sloveniji. Njegovo delo ni bilo usmerjeno v trenutne uspehe, temveč ustvarjanje trajnih vrednot, ki bodo preživele posamezne mandate, generacije igralcev in celo zgodovinska obdobja. Prav zato njegovo delo ostaja pomembno še dolgo potem, ko so potihnili aplauzi in se končale tekme.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Kot predsednik Jugoslovanske rokometne zveze je Milan Zupančič ustvarjal obdobje, ki ga zgodovino vršča med najuspešnejše v razvoju tega športa. Po osamosvojitvi Slovenije pa je prevzel novo odgovornost in postal prvi predsednik samostojne rokometne zveze Slovenije, s čimer se je zapisal med ključne osebnosti slovenskega športnega osamosvajanja. Njegova sposobnost povezovanja ljudi, ustanov in interesov je omogočila, da je slovenski rokomet stopil na samostojno pot samozavestno, organizirano in z jasno začrtano prihodnostjo. Vendar pa se veličina človeka ne meri zgolj po funkcijah, ki je opravljal. Meri se po sledovih, ki jih je pustil v ljudih. O Milanu Zupančiču so sodelavci in športni prijatelji vedno govorili s spoštovanjem. Bil je človek dialoga, preudarnosti in človeške topline. Njegova brata so bila odprta za športnike, trenerje, sodnike in sodelavce. Znal je poslušati in znal je razumeti, da je za vsakim športnim uspehom predvsem človek s svojimi željami, strahovi in upanji. Prav zaradi teh človeških lastnosti je postal več kot funkcional. Postal je moralna avtoriteta slovenskega rokometa. Življenje Milana Zupančiča nas uči, da zgodovine ne ustvarjajo samo tisti, ki stopajo na zmagovalno odre. Ustvarjajo tudi tihi delavci v ozadju, ljudje vizije in odgovornosti, ki svojim delom omogočajo, da lahko drugi posegajo po največjih uspehih. Takšni ljudje gradijo ustanove, vzgajajo nove rodove in skrbijo, da šport ostaja prostor plemenitih vrednot. Med njimi je bil Milan Zupančič eden najizrazitejših predstavnikov svoje generacije.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je leta 2026 poslovil v častitljivi starosti 95 let, se ni poslovil le nekdanji predsednik ali športni organizator. Poslovilo se je obdobje, odhajal je človek, ki je predstavljal most med različnimi generacijami, med jugoslovanskim in slovenskim rokometom, med tradicijo in sodobnostjo. Njegova življenjska zgodba ostaja pomemben del športne dediščine Celja, Slovenije in širšega evropskega rokometnega prostora. Zato ime Milan Zupančič ne pripada zgolj športnim arhivom in kronikam. Pripada spominu vseh, ki verjamejo, da je resnična veličina človeka v nesebičnem delu za skupno dobro. Njegova zapuščina živi v vsaki generaciji slovenskih rokometašev, v vsakem uspehu selskega rokometa in v vsaki zgodbi v ljudeh, ki so šport razumeli kot poslanstvo. Ostaja kot zgled predanosti, pokončnosti, organizacijskega talenta in iskrene ljubezni do rokometa. Prav zato bo njegovo ime še dolgo zapisano med najuglednejšimi ustvarjalci slovenskega športa. Njegovo delo pa bo ostalo navdih prihodnjim rodovom športnih delavcev in ljubiteljev rokometa.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite.

0: zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji, oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v API, v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne Samoa jedi, zato je najbolj, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API-ja sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno oblaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: steklena notranja vrata.
1: vrata-branešič.si
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si.
5: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
2: Nazaj! V Novo mesto!
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine 1. oktobra ob

KZ-81500 ali 073-481-511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu. Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Na območju Globokega pri Radovljici intervencija za odstranitev letalske bombe. Kuba na zasedanju Združenih narodov obsodila sankcije ZDA. Vreme večinoma jasno bo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 uro. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je pred tem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Penso con sueño para si.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kotne sedežne in fotelji s počivalnikom. Sedaj kar do 57% ceneje. Ob nakupu modularne sedežne garniture Polipol pa boste eno dodatno funkcijo prijeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Radio Krka.
6: Športni portret.
7: Bil je jugoslovanski in hrvaški reprezentant v vaterpolu in rokometu ter trener slovenskih

0: letih 1958 do 1966 pa je osvojil še tri medalje. Zlatko Šimenc. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: V zgodovini jugoslovanskega športa obstaja posamezniki, katerih ime ni zapisano zgolj v statističnih preglednicah, medaljah ali arhivskih fotografijah. Njihova veličina presega rezultat. Takšni ljudje postanejo simbol obdobja, nosilci vrednot in most med generacijami. Mednje nedvomno sodi tudi Zlatko Šimenc, eden največjih vaterpolistov jugoslovanskega športa in pa športne zgodovine, olimpijski podprvak, reprezentant v dveh športih, univerzitetni profesor in športni mislec. Njegovo življenje je bilo zgodba o predanosti, učenju, delu in nepopustljivi zvestobi športu. Bil je človek, ki ni usvojil zgolj bazenov Evrope in sveta, temveč tudi spoštovanje vseh, ki so ga poznali.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zlatko Šimenc se je rodil 29. novembra leta 1938 v Zagrebu, v družini slovenskih korenin. Njegovi starši so se iz Slovenije preselili na Hrvaško še pred njegovim rojstvom, v času, ko so številne družine iskale boljše možnosti za delo in življenje. Odraščal je v večkulturnem okolju, kjer se je prepletal slovenski zvor z zagrebškim mestnim duhom. Že zgodaj je spoznal pomen discipline, dela in družinske povezanosti. Šport je v njegovo življenje vstopil zelo zgodaj. Kot 11-letni deček je začel plavati pri zagrebški Mladosti. Voda ga je privlačila svojo skrivnostno močjo. Sprva je bil plavalec, toda usoda mu je pripravila drugačno pot. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bilo vaterpolo v Jugoslaviji šport v vzponu. Mladi Zlatko je kmalo odkril, da je v njem in da se v njem skriva izreden tekmovalni značaj. Občutek za igro in izjemna fizična pripravljenost. Njegov prehod iz plavanja v vaterpolo je postal začetek ene najlepših športnih zgodb jugoslovanskega prostora. Čeprav je danes že nastop za eno reprezentanco vrhunec športne kariere, je Zlatko Šimenc dosegel nekaj skoraj nepredstavljivega. Sočasno je postal reprezentant Jugoslavije v vaterpolu in rokometu. Po zimi je igral rokomet, po leti vaterpolo. V obeh športih pa je dosegel najvišjo raven tekmovanja. Bil je izjemen primer vsestranskega športnika, kakršnih skoraj ni več. Za jugoslovansko rokometno reprezentanco je nastopil 24-krat in dosegel več kot 50 zadetkov. V vaterpolski reprezentanci pa je med letoma 1957 in 1967 zbral kar 101 reprezentančni nastop. Ta številka ni zgolj statistični podatek. Predstavlja desetletje vrhunske zvestobe državni reprezentanci v obdobju, ko je jugoslovanski šport stopal med velesile sveta. Soigralci so ga opisali kot mirnega, preudarnega in inteligentnega športnika. V vodi ni bil le borec, temveč tudi organizator igre. Ni ga zanimal zgolj osebna slava, vedno je želel izboljšati moštvo. Njegova filozofija je bila preprosta. Uspeh posameznika je mogoč samo skozi uspeh ekipe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V športu obstajajo igralci, ki menijo klube in sledijo karieri. Zlatko Šimenc je izbral drugačno pot. Vso svojo športno identiteto je povezal s klubom Mladost Zagreb, enim najuspešnejših vaterpolskih kolektivov v Evropi. Postal je del legendarne generacije, ki je ustvarila temelje evropske slave zagrebškega vaterpola. Njegova igra ni temeljila na spektakularnih potezah, temveč na inteligentnem branjenju, preglednosti in sposobnosti povezovanja soigralcev. Bil je igralec, ki je pogosto opravil najtežje delo brez velikega medijskega pompa. V času njegove kariere je Mladost osvojila številne državne naslove, poznaje pa tudi evropske lovorike. Šimenc je bil eden ključnih stebrov tega sistema, človek, ki je svojim karakterjem oblikoval kulturo zmagovanja. Njegova zvestoba klubu je postala redkost že v njegovem času. V obdobju, ko so se spreminjale generacije igralcev, trenerjev in športnih sistemov, je ostal zvest eni športni družini.

0: športni portret.
1: Vsak velik športnik ima trenutek, ki ga dokončno vrsti med legende. Za Zlatka Šimenca so bile to olimpijske igre v Tokiju leta 1964. Jugoslovanska reprezentanca je tedaj sodila med najmočnejše ekipe sveta. 4 leta prej je v Rimu osvojila 4. mesto, kar je pustilo občutek neizkoriščene priložnosti. Šimenc in njegovi soigralci so bili odločeni, da bodo naredili korak naprej. Tokio postal prizorišče njihove športne zrelosti. Jugoslovanski vaterpolisti so nastopili samozavestno, organizirano in srčno. Na koncu so osvojili srebrno olimpijsko kolajno, ki je bila eden največjih uspehov jugoslovanskega vaterpola tistega obdobja. Zlatko Šimenc je bil pomemben člen moštva, ki je pokazalo, da lahko Jugoslavija enakovredno tekmuje z največjimi svetovnimi silami. Olimpijsko srebro ni bilo zgolj športni dosežek. Za generacijo povojnih športnikov je pomenilo dokaz, da lahko vztrajnost in sistematično dela premagata tudi največje ovire. Šimenc je postal eden od prepoznavnih osebnosti te zgodbe. Olimpijsko srebro ni bilo samo osamljen dosežek. Šimenc je bil član reprezentance, ki je dolga leta spadala med evropsko elito. Na evropskih prvenstvih je osvojil 2 srebrni medalji in bronasto odličje. Njegove reprezentančne poti so vodile od Budimpešte do Leipciga in Utrehta. Povsod je puščal pečat zanesljivega obrambnega igralca. Velike uspehe je dosegel tudi na mediteranskih igrah in univerzijadah. Vsako tekmovanje razumel kot šolo življenja in dokazovanje vrednot, ki jih je zagovarjal. V obdobju hladne vojne, ko je šport pogosto postal diplomatsko in politično prizorišče, so športniki njegove generacije predstavljeni najboljši odraz svoje države. Jugoslovanski vaterpolisti in jugoslovanski vaterpolo je zaradi športnikov, kakšen je bil Šimenc, dobil mednarodni ugled, ki ga je pozneje nadaljeval niz olimpijskih in svetovnih prvakov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se večina športnikov poslovi od tekmovanj, se konča tudi njihova najpomembnejša življenjska zgodba. Pri Zlatku Šimencu je bilo ravno nasprotje. Po končani športni poti se je povsem posvetil znanosti in izobraževanju. Sprva je študiral pravo, nato pa nadaljeval študij telesne kulture v Zagrebu. Kasneje je magistriral in doktoriral na področju kinezologije ter postal profesor na Kinezološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Bil je eden redkih vrhunskih športnikov, ki je svoje praktične izkušnje uspešno povezal z akademskim raziskovanjem. Objavil je približno 60 znanstvenih del in več strokovnih publikacij o vaterpolu in rokometu. Njegova predavanja niso temeljila zgolj na teoriji. Študentom je prinašal izkušnje človeka, ki je sam stal na olimpijskem odru. Generacije trenerjev in športnih pedagogov so ga spoštovale kot avtoriteto. Znal je razložiti šport kot kompleksno povezavo telesa, uma, taktike in značaja. Prepričan je bil, da vrhunski šport ni le fizično močan posameznik, temveč predvsem odgovorna osebnost. Šimenc ni nikoli pretrgal vezi z vaterpolom. Deloval je kot trener, športni delavec in funkcionar. Sodeloval je z Jugoslovansko in pozneje Hrvaško vaterpolsko zvezo ter prispeval k razvoju tega športa na institucionalni ravni. Bil je tudi član Hrvaškega olimpijskega odbora. Njegovo življenje kaže redko doslednost, kjerkoli je deloval, je zagovarjal iste vrednote. Strokovnost, poštenje, delo in spoštovanje nasprotnika. Zaradi tega ni bil cenjen samo kot nekdani olimpijec, temveč tudi kot moralna avtoriteta. Ljudje, ki so ga poznali, pogosto poudarjajo njegovo skromnost. Kljub velikim dosežkom se ni obnašal kot zvezdnik. Ostal je profesor, mentor in športni delavec, pripravljen prisluhniti mladim. Posebno mesto v njegovi življenjski zgodbi ima družina. Njegov sin, Dubravko Šimenc, je nadaljeval očetovo pot in postal eden največjih hrvaških vaterpolistov ter olimpijski prvak. Tako sta oče in sin postala redek primer športne dinastije, ki je zaznamovala različna obdobja istega športa. Toda pomembnejše od medalje je bilo sporočilo, ki ga je Zlatko prenesel na svoje potomce. Ljubezen do športa, predanost delu in spoštovanje znanja. To je dediščina, ki traja veliko dlje od športnih rezultatov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko danes govorimo o Zlatku Šimencu, ne govorimo zgolj o olimpijskem podprvaku ali vrhunskemu vaterpolistu. Govorimo o generaciji športnikov. ki je gradila mednarodni ugled jugoslovanskega športa. Govorimo o človeku, ki je bil istočasno tekmovalec, učitelj, znanstvenik in vzgojitelj. Njegovo življenje simbolizira obdobje, ko šport še ni bil predvsem poslovni projekt, temveč šola značaja. V njem so se srečale tri redke vrline: vrhunska tekmovalnost, intelektualna radovednost in človeška plemenitost. Prav zato njegovo ime ostaja zapisano med največjimi osebnostmi jugoslovanskega vaterpola. Zlatko Šimenc ni bil le branilec v vodi. Bil je branilec ideje, da šport človeka oplemeniti. Bil je športnik, ki je razumel, da medalje s časoma potemnijo, medtem ko značaj ostane. In prav zaradi tega ga danes ne pomnimo samo kot olimpica, temveč kot enega najžlajšnejših predstavnikov športne tradicije nekdanje Jugoslavije.
0: Športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje zremo na športno in življenjsko pot Zlatka Šimenca, ne vidimo zgolj vrhunskega vaterpolista, olimpijskega podprvaka ali dolgoletnega profesorja. Pred nami se izrisuje podoba človeka, ki je svojim delom soustvarjal identiteto jugoslovanskega športa in postal eden njegovih najžlahtnejših predstavnikov. Bil je osebnost, v kateri so se združile športna odličnost, intelektualna širina in izjemna človeška veličina. Njegova generacija je ustvarjala šport v času, ko ni bilo velikih pogodb, milijonskih zaslužkov ali nenehnega medijske pozornosti. Športniki so svojo veličino gradili predvsem z delom, odrekanjem in neomajno predanostjo reprezentančnemu dresu. V takšnem okolju Zlatko Šimenc postal simbol športnika starega kova, ki je verjel, da je zastopanje domovine privilegij in čast. 101 reprezentančna tekma v vaterpolu, nastopi na olimpijskih igrah, medalje z evropskih prvenstev in uspehi na mednarodnih tekmovanjih so bili rezultat življenjske filozofije, ki temeljila na odgovornosti in predanosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vendar veličine Zlatka Šimenca ne moremo meriti samo z medaljami. Športna zgodovina pozna mnogo prvakov, ali redki med njimi postanejo tudi učitelji prihodnosti. Zlatko Šimenc je po koncu aktivne kariere dokazal, da pravo poslanstvo športnika ni zgolj osvajanje odličij, temveč prenašanje znanja naprej. Kot profesor, raziskovalec in pedagog je vzgojil številne generacije strokovnjakov, trenerjev in športnih delavcev. Njegove izkušnje iz bazena so se prelile v predavalnice, znanstvene članke in strokovne knjige, kjer so dobile trajno vrednost. Njegova življenjska zgodba je tudi zgodba o zvestobi. Zvestobi klubu, športu, stroki in ljudem. V obdobju, ko je svet postajal vse širši in hitrejši in bolj usmerjen k trenutnim uspehom, je ostajal varuh vrednot, ki jih danes pogosto pogrešamo. Poštenost, spoštovanje, skromnost in odgovornost. Zaradi teh lastnosti ni bil cenjen zgolj kot nekdani reprezentant, temveč kot človek, katerega mnenje je imelo težo in katerega beseda je veljala. Posebno simboliko nosi tudi dejstvo, da je športna dediščina družine Šimenc nadaljevala v naslednji generaciji. Tako je življenje Zlatka Šimenca postalo most med različnimi obdobji vaterpolske zgodovine, od povojnih let jugoslovanskega športa do sodobnih olimpijskih uspehov njegovih naslednikov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Morda je največja vrednost zapuščine Zlatka Šimenca prav v tem, da je dokazal, kako lahko šport oblikuje celovito človeka. Pri njem telesna moč nikoli ni bila pomembnejša od znanja. Zmaga nikoli pomembnejša od značaja in slava nikoli pomembnejša od poštenja. Zato ga danes ne pomnimo samo kot velikega vaterpolista, temveč kot športnega humanista, ki je razumel globi smisel tekmovanja. Ko bodo prihodnje generacije raziskovale zgodovino jugoslovanskega in hrvaškega vaterpola, bodo ob imenih največjih olimpijskih junakov vedno naletele tudi na ime Zlatko Šimenc. Ne zato, ker je osvojil srebrno medaljo v Tokiju, ne zato, ker je igral za reprezentance v dveh športih in ne zato, ker je bil univerzitetni profesor. Spominjale se ga bodo zato, ker je dokazal, da je mogoče biti vrhunski športnik in hkrati plemenit človek. Takšni ljudje ne pripadajo samo športni statistiki. Pripadajo zgodovini naroda, spominju, generaciji in vrednotam, ki preživljajo mnogo dlje od zadnjega sodniškega žvižga. Zlatko Šimenc je bil eden izmed njih. Njegovo ime ostaja zapisano med legendami jugoslovanskega športa. Njegova življenjska pot pa ostaja navdihujoč opomin, da resnična veličina ni v tem, koliko medalj človek osvoji, temveč koliko svojim zgledom obogati svet okoli sebe.
0: Športni portret.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Na Lentu jubilejna 40. trgatev najstarejše trte. V EU porast nesreč pri delu s smrtnim izidom. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Mariborskem Lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo s strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Športna novica, za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb, odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: Krkin godovnik. Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenzi Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Imena: Vincenzi, Vincenc Vinko, Vinc, Vinci, Vinci. Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske dobrodelnosti, je bil sin revnih francoskih staršev. Z 19. letom je že postal mašnik. Kmalo na to so ga ujeli turški morski roparji in odpeljali v Afriko, kjer je bil 2 leti sužen. V tem času je bil 3krat prodan. Njegov tretji gospodar je bil neki odpadli Francoz. Ena izmed njegovih žena, Zulma, naj bi nekoč sužnja Vincenca slišala prepevati krščanske pesmi in ga potem večkrat poslušala govoriti o veri. Možu je potem očitala, kako je mogel odpasti od tako lepe vere. Odpadniku se je prebudila vest, z Vincencem in Zulmo je ušel na ladici in se izkrcal v Franciji. V Avignonu se je potem Vincent srečal s papeževim odposlancem in ta ga je vzel s seboj v Rim. Od tam so ga poslali na dvor francoskega kralja Henrika IV., kjer je postal dvorni kaplan. Hitro je napredoval v popolnosti, ko si je izbral za svojega duhovnega voditelja kardinala Petra de Borela. Ta ga je tudi napotil za vzgojitelja k pariški družini Gondi. Tu so začeli ustajati Vincencu v duši veliki načrti in izvršil je reči, o katerih se zdi, da jih en človek tudi zamisliti ne more. Prva njegova ustanova je družba duhovnikov misionarjev, lazaristov, imenovanih po opuščeni bolnišnici svetega Lazarja, kjer so se naselili. Druga ustanova so usmiljenke, hčere krščanske ljubezni. Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenci Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Imena: Vincenci, Vincenc Vinko, Vinc, Vinci, Vinci.
1: Krkin godovnik.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsad.si.
4: Sadika na dom.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. EU bo prizadetim skupnostim po svetu namenila 710 milijonov evrov pomoči. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes poročila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Športna vez Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: To je Radio Krka.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Kiss.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji, evakuacije in več aretacij. ZDA s pritiski na države zaostrujejo gospodarsko izolacijo Irana. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbrance Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Radio.

24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Nazaj v novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
3: Sadika na dom.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Bombo pri globokem uspešno deaktivirali. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratični republiki Kongo v boju proti izbruhu ebole. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Športna novica Nika Prejud, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: To je Radio Krka. Najboljši zame.
8: 106,6.
9: V vikend na Dolenskem. Radio Krka.

Osmrtnica. V 70. letu starosti je umrla Marinka Špelko z Drske 45A v Novem mestu. Pogreb bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo jutri od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam. V 70. letu starosti je umrla Marinka Špelko z Drske 45A v Novem mestu. Pogreb bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo jutri od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 073481500 ali 073481511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu. Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
6: Radio Krka.
7: To je vikend po dolensko. Na Radio Krka.

0: No.
1: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lesena in les alu okna.
1: okna-branešič.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
7: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Na Kosovu zaradi suma vojnih zločinov aretirali 9 Srbov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še 2 izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Pingšt. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: To je Radio Krka. Najboljši dane.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6×50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Sadika na dom.si.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
4: Radio Krka.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: To je Radio Krka. Najboljši zame.
2: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
3: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. V Nemčiji množični protesti proti načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Nazaj v novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
5: Radio Krka.
6: Colombia brings the feedback. Colombia brings the feedback.
7: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.

24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Krka.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
0: MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Močna nevihta na severovzhodu ZDA terjala smrtno žrtev. Letošnji svetovni dan turizma o uporabi umetne inteligence v panogi. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Sadika na dom.si.
3: Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
5: Radio Krka.
6: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka. In milenijski ritem.

Radio Krka in Milenijski ritem. Electro, electro, extra bit.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: so hladne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda.
1: V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
3: Radio Krka.
1: Milenijski ritmi.

24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Milenijski ritem. Na radiju Krka.

0: lesena vhodna vrata.
1: okna-vranešić.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Športni portret.
5: Bil je jugoslovanski in hrvaški reprezentant v vaterpolu in rokometu ter trener slovenskega rodu. Bil je del jugoslovanske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah leta 1964 osvojila srebrno medaljo in se leta 1960 uvrstila na četrto mesto. Na evropskih prvenstvih v letih 1958 do 1966 pa je osvojil še tri medalje. Zlatko Šimenc. O njem sem poizvedoval Aleš Kerenc.

0: športni portret.
1: V zgodovini jugoslovanskega športa obstajajo posamezniki, katerih ime ni zapisano zgolj v statističnih preglednicah, medaljah ali arhivskih fotografijah. Njihova veličina presega rezultat. Takšni ljudje postanejo simbol obdobja, nosilci vrednot in most med generacijami. Mednje nedvomno sodi tudi Zlatko Šimenc, eden največjih vaterpolistov jugoslovanskega športa in pa športne zgodovine, olimpijski podprvak, reprezentant v dveh športih, univerzitetni profesor in športni mislec. Njegovo življenje je bilo zgodba o predanosti, učenju, delu in nepopustljivi zvestobi športu. Bil je človek, ki ni usvojil zgolj bazenov Evrope in sveta, temveč tudi spoštovanje vseh, ki so ga poznali.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Zlatko Šimenc se je rodil 29. novembra leta 1938 v Zagrebu, v družini slovenskih korenin. Njegovi starši so se iz Slovenije preselili na Hrvaško še pred njegovim rojstvom, v času, ko so številne družine iskale boljše možnosti za delo in življenje. Odraščal je v večkulturnem okolju, kjer se je prepletal slovenski zvor z zagrebškim mestnim duhom. Že zgodaj je spoznal pomen discipline, dela in družinske povezanosti. Šport je v njegovo življenje vstopil zelo zgodaj. Kot 11-letni deček je začel plavati pri zagrebški Mladosti. Voda ga je privlačila svojo skrivnostno močjo. Sprva je bil plavalec, toda usoda mu je pripravila drugačno pot. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bilo vaterpolo v Jugoslaviji šport v vzponu. Mladi Zlatko je kmalo odkril, da je v njem in da se v njem skriva izreden tekmovalni značaj. Občutek za igro in izjemna fizična pripravljenost. Njegov prehod iz plavanja v vaterpolo je postal začetek ene najlepših športnih zgodb jugoslovanskega prostora. Čeprav je danes že nastop za eno reprezentanco vrhunec športne kariere, je Zlatko Šimenc dosegel nekaj skoraj nepredstavljivega. Sočasno je postal reprezentant Jugoslavije v vaterpolu in rokometu. Po zimi je igral rokomet, poleti vaterpolo. V obeh športih pa je dosegel najvišjo raven tekmovanja. Bil je izjemen primer vsestranskega športnika, kakršnih skoraj ni več. Za jugoslovansko rokometno reprezentanco je nastopil 24-krat in dosegel več kot 50 zadetkov. V vaterpolski reprezentanci pa je med letoma 1957 in 1967 zbral kar 101 reprezentančni nastop. Ta številka ni zgolj statistični podatek. Predstavlja desetletje vrhunske zvestobe državni reprezentanci v obdobju, ko je jugoslovanski šport stopal med velesile sveta. Soigralci so ga opisali kot mirnega, preudarnega in inteligentnega športnika. V vodi ni bil le borec, temveč tudi organizator igre. Ni ga zanimal zgolj osebna slava, vedno je želel izboljšati moštvo. Njegova filozofija je bila preprosta. Uspeh posameznika je mogoč samo skozi uspeh ekipe.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Šport obstajajo igralci, ki menijo klube in sledijo karieri. Zlatko Šimenc je izbral drugačno pot. Vso svojo športno identiteto je povezal s klubom Mladost Zagreb, enim najuspešnejših vaterpolskih kolektivov v Evropi. Postal je del legendarne generacije, ki je ustvarila temelje evropske slave zagrebškega vaterpola. Njegova igra ni temeljila na spektakularnih potezah, temveč na inteligentnem branjenju, preglednosti in sposobnosti povezovanja soigralcev. Bil je igralec, ki je pogosto opravil najtežje delo brez velikega medijskega pompa. V času njegove kariere je Mladost osvojila številne državne naslove, poznaje pa tudi evropske lovorike. Šimenc je bil eden ključnih stebrov tega sistema. Človek, ki je svojim karakterjem oblikoval kulturo zmagovanja.

0: Njegova zvestoba klubu je postala redkost že v njegovem času. V obdobju, ko so se spreminjale generacije igralcev, trenerjev in športnih sistemov, je ostal zvest eni športni družini.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Vsak velik športnik ima trenutek, ki ga dokončno vrsti med legende. Za Zlatka Šimenca so bile to olimpijske igre v Tokiu leta 1964. Jugoslovanska reprezentanca je tedaj sodila med najmočnejše ekipe sveta. 4 leta prej je v Rimu osvojila 4. mesto, kar je pustilo občutek neizkoriščene priložnosti. Šimenc in njegovi soigralci so bili odločeni, da bodo naredili korak naprej. Tokio je postal prizorišče njihove športne zrelosti. Jugoslovanski vaterpolisti so nastopili samozavestno, organizirano in srčno. Na koncu so osvojili srebrno olimpijsko kolajno, ki je bila eden največjih uspehov jugoslovanskega vaterpola tistega obdobja. Zlatko Šimenc je bil pomemben člen moštva, ki je pokazalo, da lahko Jugoslavija enakovredno tekmuje z največjimi svetovnimi silami. Olimpijsko srebro ni bilo zgolj športni dosežek. Za generacijo povojnih športnikov je pomenilo dokaz, da lahko vztrajnost in sistematično dela premagata tudi največje ovire. Šimenc je postal eden od prepoznavnih osebnosti te zgodbe. Olimpijsko srebro ni bilo samo osamljen dosežek. Šimenc je bil član reprezentance, ki je dolga leta spadala med evropsko elito. Na evropskih prvenstvih je osvojil 2 srebrni medalji in bronasto odličje. Njegove reprezentančne poti so vodile od Budimpešte do Leipciga in Utrehta. Povsod je puščal pečat zanesljivega obrambnega igralca. Velike uspehe je dosegel tudi na mediteranskih igrah in univerzijadah. Vsako tekmovanje je razumel kot šolo življenja in dokazovanje vrednot, ki jih je zagovarjal. V obdobju hladne vojne, ko je šport pogosto postal diplomatsko in politično prizorišče, so športniki njegove generacije predstavljali najboljši odraz svoje države. Jugoslovanski vaterpolisti in jugoslovanski vaterpolo je zaradi športnikov, kakšen je bil Šimenc, dobil mednarodni ugled, ki ga je pozneje nadaljeval niz olimpijskih in svetovnih prvakov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se večina športnikov poslovi od tekmovanj, se konča tudi njihova najpomembnejša življenjska zgodba. Pri Zlatku Šimencu je bilo ravno nasprotje. Po končani športni poti se je povsem posvetil znanosti in izobraževanju. Sprva je študiral pravo, nato pa nadaljeval študij telesne kulture v Zagrebu. Kasneje je magistriral in doktoriral na področju kinezologije ter postal profesor na kinezološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Bil je eden redkih vrhunskih športnikov, ki je svoje praktične izkušnje uspešno povezal z akademskim raziskovanjem. Objavil je približno 60 znanstvenih del in več strokovnih publikacij o vaterpolu in rokometu. Njegova predavanja niso temeljila zgolj na teoriji. Študentom je prinašal izkušnje človeka, ki je sam stal na olimpijskem odru. Generacije trenerjev in športnih pedagogov so ga spoštovale kot avtoriteto. Znal je razložiti šport kot kompleksno povezavo telesa, uma, taktike in značaja. Prepričan je bil, da vrhunski šport ni le fizično močan posameznik, temveč predvsem odgovorna osebnost. Šimenc ni nikoli pretrgal vezi z vaterpolom. Deloval je kot trener, športni delavec in funkcionar. Sodeloval je z Jugoslovansko in pozneje Hrvaško vaterpolsko zvezo ter prispeval k razvoju tega športa na institucionalni ravni. Bil tudi član Hrvaškega olimpijskega odbora. Njegovo življenje kaže redko doslednost, kjerkoli je deloval, je zagovarjal iste vrednote. Strokovnost, poštenje, delo in spoštovanje nasprotnika. Zaradi tega ni bil cenjen samo kot nekdani olimpijec, temveč tudi kot moralna avtoriteta. Ljudje, ki so ga poznali, pogosto poudarjajo njegovo skromnost. Kljub velikim dosežkom se ni obnašal kot zvezdnik. Ostal je profesor, mentor in športni delavec, pripravljen prisluhniti mladim. Posebno mesto v njegovi življenjski zgodbi ima družina. Njegov sin Dubravko Šimenc je nadaljeval očetovo pot in postal eden največjih hrvaških vaterpolistov ter olimpijski prvak. Tako sta oče in sin postala redek primer športne dinastije, ki je zaznamovala različna obdobja istega športa. Toda pomembnejše od medalje bilo sporočilo, ki ga je Zlatko prenesel na svoje potomce. Ljubezen do športa, predanost delu in spoštovanje znanja. To je dediščina, ki traja veliko dlje od športnih rezultatov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko danes govorimo o Zlatku Šimencu, ne govorimo zgolj o olimpijskem podprvaku ali vrhunskemu vaterpolistu. Govorimo o generaciji športnikov. ki je gradila mednarodni ugled jugoslovanskega športa. Govorimo o človeku, ki je bil istočasno tekmovalec, učitelj, znanstvenik in vzgojitelj. Njegovo življenje simbolizira obdobje, ko šport ni bil predvsem poslovni projekt, temveč šola značaja. V njem so se srečale tri redke vrline – vrhunska tekmovalnost, intelektualna radovednost in človeška plemenitost. Prav zato njegovo ime ostaja zapisano med največjimi osebnostmi jugoslovanskega vaterpola. Zlatko Šimenc ni bil le branilec v vodi. Bil je branilec ideje, da šport človeka oplemeniti. Bil je športnik, ki je razumel, da medalje s časoma potem nijo, medtem ko značaj ostane. In prav zaradi tega ga danes ne pomnimo samo kot olimpica, temveč kot enega najžlajšnejših predstavnikov športne tradicije nekdanje Jugoslavije.
0: Športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje zremo na športno in življenjsko pot Zlatka Šimenca, ne vidimo zgolj vrhunskega vaterpolista, olimpijskega podprvaka ali dolgoletnega profesorja. Pred nami se izrisuje podoba človeka, ki je svojim delom soustvarjal identiteto jugoslovanskega športa in postal eden njegovih najžlahtnejših predstavnikov. Bil je osebnost, v kateri so se združile športna odličnost, intelektualna širina in izjemna človeška veličina. Njegova generacija je ustvarjala šport v času, ko ni bilo velikih pogodb, milijonskih zaslužkov ali nenehnega medijske pozornosti. Športniki so svojo veličino gradili predvsem z delom, odrekanjem in neomajno predanostjo reprezentančnemu dresu. V takšnem okolju Zlatko Šimenc postal simbol športnika starega kova, ki je verjel, da je zastopanje domovine privilegij in čast. 101 reprezentančna tekma v vaterpolu, nastopi na olimpijskih igrah, medalje z evropskih prvenstev in uspehi na mednarodnih tekmovanjih so bili rezultat življenjske filozofije, ki temeljila na odgovornosti in predanosti.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Vendar veličine Zlatka Šimenca ne moremo meriti samo z medaljami. Športna zgodovina pozna mnogo prvakov, ali redki med njimi postanejo tudi učitelji prihodnosti. Zlatko Šimenc je po koncu aktivne kariere dokazal, da pravo poslanstvo športnika ni zgolj osvajanje odličij, temveč prenašanje znanja naprej. Kot profesor, raziskovalec in pedagog je vzgojil številne generacije strokovnjakov, trenerjev in športnih delavcev. Njegove izkušnje iz bazena so se prelile v predavalnice, znanstvene članke in strokovne knjige, kjer so dobile trajno vrednost. Njegova življenjska zgodba je tudi zgodba v zvestobi. Zvestobi klubu, športu, stroki in ljudem. V obdobju, ko je svet postajal vse širši in hitrejši in bolj usmerjen k trenutnim uspehom, je ostajal varuh vrednot, ki jih danes pogosto pogrešamo. Poštenost, spoštovanje, skromnost in odgovornost. Zaradi teh lastnosti ni bil cenjen zgolj kot nekdani reprezentant, temveč kot človek, katerega mnenje je imelo težo in katerega beseda je veljala. Posebno simboliko nosi tudi dejstvo, da je športna dediščina družine Šimenc nadaljevala v naslednji generaciji. Tako je življenje Zlatka Šimenca postalo most med različnimi obdobji vaterpolske zgodovine, od povojnih let jugoslovanskega športa do sodobnih olimpijskih uspehov njegovih naslednikov.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Morda je največja vrednost zapuščine Zlatka Šimenca prav v tem, da je dokazal, kako lahko šport oblikuje celovito človeka. Pri njem telesna moč nikoli ni bila pomembnejša od znanja. Zmaga nikoli pomembnejša od značaja in slava nikoli pomembnejša od poštenja. Zato ga danes ne pomnimo samo kot velikega vaterpolista, temveč kot športnega humanista, ki je razumel globi smisel tekmovanja. Ko bodo prihodnje generacije raziskovale zgodovino jugoslovanskega in hrvaškega vaterpola, bodo ob imenih največjih olimpijskih junakov vedno naletele tudi na ime Zlatko Šimenc. Ne zato, ker je osvojil srebrno medaljo v Tokiju, ne zato, ker je igral za reprezentance v dveh športih in ne zato, ker je bil univerzitetni profesor. Spominjale se ga bodo zato, ker je dokazal, da je mogoče biti vrhunski športnik in hkrati plemenit človek. Takšni ljudje ne pripadajo samo športni statistiki. Pripadajo zgodovini naroda, spominju, generaciji in vrednotam, ki preživljajo mnogo dlje od zadnjega sodniškega žvižga. Zlatko Šimenc je bil eden izmed njih. Njegovo ime ostaja zapisano med legendami jugoslovanskega športa. Njegova življenjska pot pa ostaja navdihujoč opomin, da resnična veličina ni v tem, koliko medalj človek osvoji, temveč koliko svojim zgledom obogati svet okoli sebe.
0: Športni portret. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Nazaj v novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Radio Krka. 106,6.
1: Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v API, v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljše, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno oblaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

vrne ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.